0: Amanda.
1: Te makrē un mēs esam duets elpo.
0: Un tu klausies Radio SVH LV.